والحب اقوى اقوى شويه اقوى شويه على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب